Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My head.

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: nurka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

oskan seletada, või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda, ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

Number one hit music station in Estonia. My hit.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: hommikust. Käes on kolmapäev, 12. august ja My Hits Hommik stuudios tervitavad sind Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline piimameeste päev. Ma ei tea, kas selline amet on veel olemas või mitte, aga mina küll mäletan, et meil Tartus seal Sepavälja tänaval käis äkki teisipäev, neljapäev alati piimamees. Tuli selle mannejärgutega kohale, sina läksid oma klaas anumaga, meil olid need tavas kaasas ja siis andsid kroonid ja said vastu piima.
1: Ma tean, et Suurbritannias on piimamehed kenasti veel olemas ka tänapäeval ja mõnes piirkonnas ka Ameerikas on ikkagi päris asi veel, et saada nagu värsket piima iga hommiku, just kui nagu isetakse ajaleht sulle siis vastu välisust saad ka piima.
0: Tundub kuidagi nostalgiline ja ma ei tea, kuidagi ma mõtlen selle peale, mul tundub väga lahe amet. Kui praktiline see enam tänapäeval on ja kas see tuleb meil Eestis ka tagasi, seda ma öelda ei oska.
1: Ma pigem kaldun arvama, et vist võibolla mitte, aga see on jällegi minu siuke spekulatsioon on ju.
0: Sa pead saama presidendiks ja
1: kindlasti
0: siis
1: mitte.
0: Teed ära.
1: Pigem ei.
0: Aga mis meil veel on?
1: Täna ka rahvusvaheline keskmistel lastepäev. Ja ma ei mõtle praegu pikkust, eks ole. Ma mõtlen seda, et kui peres näiteks on kolm last, siis täna tuleb eriti hinnata seda keskmist, kes mitte, et on jäänud nagu, ma ei teha, see on nagu nii veider huvitav arvamus keskmiste laste kohta, et nad on jäänud nagu kuidagi nagu tähelepanu tsoonist vanematel välja, aga täna tuleb võibolla neid lõunale viia.
0: Tervitsud mu vennale, kuigi ma pean tunnistama, et kuna minu venna ja õdede vahe on ka üle 10 aasta, siis tegelikult sai ta selle tähelepanu kätt ära ja pärast see keskmiseks lapseks.
1: Aga see on geniaalne ajastus vanemate poolt. Noh, et saab nagu oma tähelepanu ära ja just sel hetkel, kui ta vajabki rohkem võibolla iseseisvust või siuke,
0: no, ikka,
1: tahadki võibolla niimoodi päev otsa rattaga kusagil sõita, siis tulevad kaksikud tüdrukud. Ja. Geniaalne! No, see oli välja kirjutatud ka kõik.
0: Nii et tuleb häid plaane siin elus seada, aga lisaks plaanidele muidugi head muusikat kuulata koos põnevat juttudega, sest meie oleme teiega siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust! Läli

0: That I can tell you.
1: Andri, räägi nüüd palun Eesti rahvale välja, kas sina võtaksid või oled võtnud midagi prügikasti kõrvalt?
2: Oi, kus ma hakkan nüüd rääkima, aga tegelikult ei ole võtnud, mul ei ole, ma ei ole midagi näinud seal prügikasti kõrval, midagi sellist. Ma olen ühe korra küll teinud sellise asja koos vennaga, et vanemad läksid kuhugi puhkusele ja vend oli võtnud mingi prügikotti, pannud sinna sisse asjad ja ma mõtlesin, et ma panen veel prügi sinna juurde, viin ära. Siis käin prügikasti ära, tuli välja, et seal olid isa autovõtmed, isa autotehniline pass ja ütleme, et veel midagi. Ja mina arvasin, et see on prügi, tegelikult seal olid ilusad asjad ja kui me olime seal ära visanud, siis ma hiljem küll pärast pidaksin mitte prügikasti kõrvale, et prügikasti sisse seda otsima, aga ei muidugi oli prügikasti autoga ära käinud ja ei saanudki neid tagasi, nii et minu prügikasti käimised on nõrgad.
1: No esiteks, ma annan sulle selle koha pealt nagu kiidusõnad, et sa läksid nagu sobrama lausa prügikasti, sellepärast väga, väga palju nagu väärtust oli ju tegelikult kadunud on ju. Aga ma loodan, et oma vennaga õppisite seda. Ma arvan, et su isa muidugi õppis rohkem natukene.
2: No ütleme, aga... et see pahasus oli päris kõrge. Ühelt poolt venna peale, kes pani kõik ilusad asjad prügikotti ja muidugi minu peale ka, kes ma arvas, no ma ei hakkanud kontrollima seda sisu muidugi.
1: No ja kes paneb nagu autovõtmed prügikotti? No, et see on minu jaoks huvitav, aga tead, lapsel oli mingi seos ajus juhtumas, sest oli vaja teha, okei? Okay?
2: Just oli 18 siis juba, aga...
1: Super, okei, okay, see ei läinud paremaks praegu. Ja sa olid ju veel vanem siis.
2: Ja.
1: Ei!
2: No ütleme, kõik läks täiesti niu, mis see ei niu minna.
1: See jutt oli pigem see, et ma olin vennaga vahem 5 ja 7 aastat, aga ei, davai, 18 ja 20, super. Aga miks ma sellest räägin, on see, et mina olen saanud prügikasti kõrvalt kaks asja endale. Ühe peegli, täiesti terve, mega elus, praegu esikus, mulle väga sobib. Ja teine asi, ma leidsin eile paduvihma käes siis suure prügikasti kõrvalt ühes sellise 80 sentimeetrilt pika ühe mängu asja. Ja ta on siuke hele roheline, täpselt minu uue seinavärviga kokku minev dinosaurus.
2: Päriselt?
1: Ma võtsin selle sealt ära, no see ligunes seal.
2: Keegi pani oma väikse dino sinna,
1: no,
2: prügikasti kõrvale.
1: Ma võtsin selle kaasa, panin siis sinna pesumasinasse. Nüüd on mul kuivab rõdul, värske õhu käes, eks ole. Ja mul isegi pole häbi öelda, et mul arvatavasti seisab varsti seina kõrval siuke mega armas roheline dinosaurus, kelle ma päästsin vihma käest.
2: Kas rahvastab teada, kas nimi on ka juba olemas?
1: Ei ole. Ta on natuke veel liiga värske mu kodus. Okay.
2: No ma võibolla varsti teed mõne suure uuringu siin oma Instagramis ja uurid nimega, aga väga hea meel. No ühel läheb valvasti, teisel läheb hästi. Peabki elus selline balanss olema. Hey, when you wake up in the morning.

0: ja teine kord on elus niimoodi, et väga millestki unistad ja tahad, et see läks täide, aga alati ei lähe asjad nii, nagu sa soovid.
1: Kahjuks nii on, jah. Ju siis elul on teised plaanid äkki või?
0: Võib-olla tõesti, aga ühest asjast, millest siin inimesed unistasid, olid, et 0808 abiellub Cristiano Ronaldo. No sellest räägiti siin, et kohe tuleb, aga tuli välja, et mida ei tulnud, olid Cristiano Ronaldo pulmad, pigem tegu oli sellise spekulatsiooniga, aga mis juhtus Portugalis, kuna arvati, et seal abiellub, siis kiriku juurde sellel päeval kogunes mitu tuhat inimest ja lootsid, et no kuskil nüüd tuleb Cristiano Ronaldo oma kiilat Georginaga välja ja tema siis kodulinnas arvasid, et see pulm võiks toimuda. Funchalis oli tema siis selline pigem väiksem linnakene ja mis siis juhtus? Kogunesid mitu tuhat inimest sinna, tuli seal ilusti pulma auto, aga tuli välja keegi teine. Täiesti tavaline inimene ja läkski siis vaevu saadi muideks isegi need kiriku uksed kinni, sest inimesi oli nii palju.
1: Tead, minus miski ütles, et see võib, et see spekulatsioon jääbki nagu spekulatsiooniks, sest ma arvan, et nad võib-olla natukene nii-öelda nende kuupäevadega mängisid ka meediale, et saakski võib-olla välja visatud mingi kuupäev, mis ei pea paika, et teha see millalgi kunagi hiljem.
0: Jaa, aga noh, koha peal oli segadus suur ajakirjanik oli palju ja kokkuvõtta saab elus Nicole ja Fabio hoopis.
1: Oi, nii tore, palju õnne Nicole ja Fabio.
0: Nicole on sõna ka võtnud, ta ütles, et talle ei selline tunne, nagu ta oleks väga kuulus. Sest mõtle, kui sa, ma ei tea, kujuta Eestis olukord ette, et lähed oma, tead, et sul on kirikus pulmad ja lähed kirikule kohale vaatad, mitu tahad vabadus väljak on täis inimesi. See oleks küll korraks, oleks, et mis siin toimub.
1: Ma arvan, et tol hetkel oleks ma pigem šokeeritud kui see, et vau, nii lahe tunne ja ma ei tea, kuidagi kuulus või. Et ma pigem, mina vist ei naudiks seda olukorda, ma arvan.
0: Ma arvan ka, et see šokk oleks suur, aga nad said ilusti hakkama, no pärast seda, kui rahvas nägi ära, et tegu ei ole Ronaldoga ja Georginaga, siis mind ikkagi vaikselt hakati laiali minema, aga üks pulmakülalistest ütles seda, et minu arvan, et see on huvitav, et inimesed arvasid, et Ronaldo abielluks ilma turvamest, et ühtegi turvamest mitte midagi ole.
1: Et no valgi loogiliselt natukene on ju, et ma arvan, et Messi kusagil seal ikkagi piilub.
0: Aga Ronaldo nii jõudis ka see asi. Ronaldo lihtsalt pani sellise naerumärgi sinna, et naeris natuke selle olukorra üle, sest tegelikult lugu on tore. Pulmapaar sai ilusti kõik peetud, neil oli hästi, aga rahvas sai natuke see pettumuse osaliseks.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 20 kraadi.

0: Let's go!
1: Ja Janet, palun tuleta meelde, kuidas sul lood kosmosega on, kas Marsile tahad minna?
2: Mul on okei, aitäh teile.
1: Aitäh. No ühesõnaga osad inimesed unistavad, et saaks ikkagi siin äkki 10 aasta pärast raketiga minna kuhugi Marsile või kuu selja poolele. No inimesed teevad ettevalmistusi, siin NASA ja SpaceX kõik särgid värgid, aga üks väga lahe katkend siis kosmose ajaloost on meie ette jõudnud ja nimelt siis NASA on siin hiljuti alles avaldanud kõige teravamad ja värskemad siis videod ja pildid, milline näeb välja Marsi pind. Ja ma vaatasin, et üle tõesti, nagu oleks sellises väga heas 4K kvaliteedis need tehtud, keegi oleks telefoniga Marsil käinud ja kui mind panna sinna Marsile nüüd maha, siis selline tunne oleks, et kuskil võibolla kõrbes, lihtsalt sellises kõrbes oleks, ei saakski aru, et oleks Marsi peal.
2: No... See ikkagi väga ei köida mind.
1: Ikka ei köida
2: mind. Et ma lihtsalt tunnen, et võibolla kui tahata nagu kõrbe minna, siis ma ei tea, Californias on Nevadas, on Arizonas, siis on, et Ameerika on ka päris hea.
1: Aga mis sinu veelmiseks tegema peab? Kas sina peab tekkima päriselt mingi frikartuli putka või ma ei tea, näiteks fitness, mingi treening plaasa sinna?
2: Et mind saada Marsile?
1: Jah.
2: Mida... Aga kui tead, ma hea meelega lihtsalt vaatan siit maa pealt ja mõtlen, et oh, nautige, tehke häid pilte ja nii ongi.
1: Ma ei anna alla, ma istun, Elon Muskiga maha, arutame.
2: Vot kui... siis ma ei tule kindlasti, kui sa kohtud Elon Muskiga.
1: Ma arutame, räägime taga, et kuidas sa annad ikkagi kosmosesse saada. Crossfit, suur treening, pidi tulema sinna.
2: Pidi jah, super. Kui sina saad Elon Muskiga kokku ja arutad asja, ma tulen, vot sellele kohtumisele tulen mina ka.
1: Väga hea.
2: Ja ma tulen hästi ette valmistunult, seega ma veenan pigem teid ümber.
1: No loodetavasti saame Janeti nõusse, aga teie, kes olete ka kosmose huvilised nagu mina, siis googeldage, see on Eesti portaalides ka võibolla kuskil olemas hetkel ei leidnud, aga tõesti NASA siis värsked kosmose videod on avaldanud. This is my morning on my head.

0: ja mina avastasin eile siis seda, et on üks tegevus siin ilma peal, mille peale mina ei suuda lihtsalt raha panna. Ja te võite, ma ei tea, pange vangi, aga lihtsalt mina ei suuda kuidagi raha panna sellele, et viia oma auto, ma ei tea, kord kuus pesulasse. Ma ei suuda.
1: Tuleb ise pesta, mis no, sa kuu...
0: Seda ka ei viitsi, vaata.
1: Et ei viitsi ise pesta, ei viitsi kuugi viie ka. No siis tuleb musta räpase autoga ringi seite.
0: No ja ta ei ole, jah, ta ei ole nagu mul nagu räpane, on ju. Ma olen teda seest ilusti hoidnud ja kõik asjad, on ju. Aga lihtsalt paratamatult ilmad muutuvad meil Eestis ka kogu aeg igapäevaselt. Et küll ta on tolmune ja küll on võibolla mingisugused jooned peal, on ju. Aga... Lihtsalt käisin mina üle eile siis autoga pesulas, sest mõtlesin, et öeldakse, et see, milline välja sinu kodu ja sinu, ma ei tea, auto, et siis see näitab ära ka umbes, mis inimene sa oled. Eika ei näita ka. Ma enda arust olen nagu väga selles mõttes puhas,
1: no, normaalne,
0: korralik inimene, aga võt, auto läheb meie nagu ilmastikuga või ilmastiku arvestades. Ta läheb päevaga jälle, kuidagi siuke, tundub nagu poleks mitte kunagi pesnud.
1: No aga siis tuleb iga hommiku, paned šampooni peale, lähed tööl ära ja siis tuleb
0: ja loodad,
1: äkki vihmasadu tuleb üle ja see on puhas. Ma nägin just üks mees muideks tegi oma akendega niimoodi, et ta nägi, et suur torm on tulemas, lükkas selle nii-öelda vahustas sinna peale ära, läks tupp ära, pärast pildid olid jube ilus.
0: Ah, peaks tegema ja niimoodi. Aga siis on see, et lubab vihma vaata. Paned hommikul šampooni peal ära ja siis tuleb välja, et vihma ei tule. Kuiv on šampoon kuskil mingi kapoti peal.
1: Ja tuleb homme.
0: Ja siis millalgi ta peab ju tulema. Aga see autoteema on üldse mulle väga südamelähedane hetkel just selles aspektis, et täna hommikul avastasin, et keegi on kenasti minu autot kriimustanud.
1: On, jah.
0: Ja see teeb mind nagu siir.

0: noh , mingi sihuke asi ja ei olnud tolm .
1: no siin peab kättemaksukontor sekkuma , kui .
0: no see saab ka läbi ju .
1: kui kuuleb kättemaksukontor meid , siis palun , see nüüd juhtum tuleb enne ära lahendada , kui te kotid kokku pakiti , nii et palun hakake uurima .

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, käes on kolmapäev, 12. august. Kell on saanud 7 ja My Hits hommikstuudios tervitavad sind Jane Jamie Vavilov, Andri Padar ja külalissaatejuhina Emily J.
3: Tere hommikust!
4: Tere!
2: No täna oli küll selline napikas hommik, sellepärast, et mina eile õhtu rahulikult lähen juba tukkuma ära ja ehmatusega nagu välk oleks löönud kätte, ärkan üles ja tuli meelde, et äratus kella ei pand.
3: Mis kell sa siis ärkasid lõpuks?
2: No ma ärkasin mingi, ma läksin voodisse päris hilja, 22 midagi ja ka 23 läbi, 23.30 ärkasin üles kuidagi. Ma ei tea, mis mind hoidis, aga täna oleksite siin kahekesi.
4: Ei tea, sest et teades sind, sul on sisemine äratus kell nii tugev, et sa kas sa mitte ei ole see vend, kes ärkab üles minut enne, kui äratus käib.
2: Üldiselt, Janetil on 100% õigus, ta tunneb mind väga hästi, 5+, aga kuna puhkus oli vahel, ma ei ole oma kehas nii kindel. Samas, võibolla tõesti oleks ärkanud stressis üles.
3: Ilmselt küll, mul on üldse niimoodi, et ma tean, et ma pean siia tulema hommikul ja ma panen äratuskella ja ma ikka ärkan nagu hirmuga üles, kui see äratuskell hommikul käib, et issand, miks ma vale kella olen omale pannud.
2: Tunnista üles, kumb sind rohkem siis hirmutab, mina või Janet, et mis siin niimoodi iga või siin üle nädala kolmapäeval paneb higistades üles ärkama?
3: Ei, see ei ole üldse teie, see on see onu siin majas, kes ei hirmuta mind, aga ma loodan alati, et fingers crossed, et ma nagu maja sisse saan või nagu, okay, et ma loodan tema.
2: Onu kuskil majas hirmutab siin,
3: jaa,
2: selge.
3: Jaa, turva onu, aga kõik on hästi õnneks läinud.
2: Sa oled hoitud.
3: Jaa, ta on üli tore tegelikult, selles mõttes, et
2: aga ei... lühidalt, Emily, kuidas läinud on siin... Käsid kolme... reedel alles või?
4: Kolme päeva jooksul.
3: Jaa, ma olen sike püsikunde siin juba. Hästi, praegu on laulukirjutamislaager meil siin Tallinnas, siis olen seal olnud. Aga muidu ka hästi. Püsi, nagu inimestele meil peal.
2: Ütle, mitu laulu tuleb keskmiselt ühest laulukirjutajate laagrist. Ma saan aru, et võibolla kirjutatakse rohkem, aga mõtlen midagi sellist, kus on juba äkki mõni meloodiaga taga.
3: No ütleme, et kui on 5 gruppe on ja 4 päeva, 5x4 on 20 ja see on selline minimaalne. 20 laulu tuleb siis ühest laagrist, et tavaliselt tehakse mitu lugu päevas.
2: No väga võimas, järelikult äkki sealt mõni hit jälle sünnib, hoiame peast kinni kättest jalgadest ka.
3: No loodame, et siin saab lasta varsti.
2: No väga hea, aga head kuulajad, praegu soovime teile tere hommikust ja meie oleme siin teiga kuni kella 10 välja.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Wake up Estonia.
7: Hey.
0: This is my morning.

0: tere hommikust, 7.13 on saanud kell ja seda me oleme varasemalt rääkinud, et vanaemadel ja emadel on selline mingisugune võluvõime või maagi nende kättes, et kohe kui nemad süüa teevad, siis see on kuidagi erilisem. Mitte, et kui näiteks Emili mulle täna hommikuks oleks teinud kartuli, putru, ma ei tea, viineri kastmega, et see oleks halb olnud. Aga minu arust on see, et kui naine saab emaks või kui ema saab vanaemaks, siis nad nagu lukustavad lahti mingisuguse uue leveli.
1: Mingi uue soojuse ja armastuse.
0: Just täpselt. Aga me oleme ära unustanud isad. Ja isadega on niimoodi, et eile juhtus olukord, kus mina panin siis meie pere ühisvestlusesse, et minu varstolmu ime ja enam ei tööta. Ja lihtsalt lõpetas töötamise ära ja enam sellist nupust nii-öelda tööle ei lähe. Kuigi ma olen seda laadinud, päris ausalt, et ei ole vaata see vana hea, et ei tööta, aga tegelikult on patareisi pole sees. Nii, ema elistab, kuule issi praegu vaba, tuleb su juurest läbi. Ma olin mingi, nii kiirelt ja okei. Okay. Ja siis veel sekund enne, kui ta jõudis minu juurde, ma proovisin ühe korra veel, et ometigi see varstolmu ime ja juu ei tööta, tuleb isa uksest sisse, tuleb kööki. Paneb nupus tööle ja töötab.
2: No näed, teistsugune maage.
1: Wow, see ongi teistsugune maage.
2: Ma juba hakkasin mõtlema oma peas, et kui mul on kunagi lapsed, et mida ma nende jaoks tegema hakkan, et hakkan nendele Netflixi filmi valima, et ma seda robotolmime tööle nagu remontid ei oska, aga sellega ma olen nõus, et teinekord ongi vaja, ma olen kodus ka olnud, et no abikaasa proovib midagi käima panna, ei tööta, panen, kohe läheb, et kuidagi mingi maage on, meestel on oma maage, naistel oma maage.
1: Ja see on hästi kummaline, jah, et ise proovid ja siis proovib keegi teine ja...
0: Aga just vaata see aspekt, et oleks tulnud mul mingisugune lihtsalt sõber proovima, et ei oleks töötanud. See tormu ime oli mingi, sul tuleb isa küll, isa tuleb vaatab, okei, ma hakkan tööle. Ja ongi niimoodi, et nüüd oleme lihtsalt, olen selle tormu imega, mis nüüd töötab, kerasti kodus ja vaatasin talle veel hommikul otsa, ütlesin, et noh, oli nagu, on nagu hea tunne, et isa pidi neljandale korrusele kõmpima, panema samast nupust siin tööle, hei asa töötasid.
2: Ma soovitan isa pilt välja printida, panna sinna kohe tolmu ime kõrvale, et tal oleks väike hirm, et ta ei lähe katki ka, et nüüd on järgmise 20 aastat ja töötab täitsa valatud, nii et isadele emadele kiitused, täna hommiku kõik teele, sellepärast, et teis on mingi maagia.
3: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.25 ja head kuulajad, käpikud ikkagi kappi tagasi. Ei võtame seda tali ega sügis siin vastu, vaid naudime suve täie rinnal ja nädala vahetsel muideks siin lubab isegi kohati uni 26 kraadi sooja üle Eesti.
2: Parem oleks, muidu maks ilmataadiga ise isiklikult kaklema läinud, nii et väga hea.
3: Ilmataadist maru kahju muidugi, kui Emil hakkab seal kaklema minema. Ja sa võidaksid, ma oleksin sinu poolt, Emil.
2: Aitäh.
1: Ma arvan, et see tekstas laulu ja siis ta hakkaks häbi ja siis tuleks sealt ainult head ja paremat alla.
2: No kõik asjad, mida iganes mul tuleb pähe.
1: No väga hea, aga igastas suvi on veel ees. Pool kuud on minnas enne kuni september hakkab ja ma tean, et inimesed otsivad palavalt kuu üritustele veel minna, sellepärast, et võibolla terve suvi oled olnud nagu mina, ei ole kuskil väga käinud, aga nüüd ikkagi tahaks näidata, et tuleb teha, tuleb minna ja hea meel öelda kõikidele siis elektroonika muusika austajatele, nimelt selline artist nagu Netsky, kes on Belgiast pärit ja kes on siin teinud kõvasti tööd DJ ja produtsendi maailmas.
2: Ja tõesti hästi austatud produtsent ja DJ drum and bassi maailmas. Tead, vaatan isegi praegu seda ka 21. augustit, et äkki võtan endalegi pileti. Ja siis kus ta siis meil esineb hundipea kakaolaos.
1: See on mingi uus koht vist, ma polegi kuulnud, aga Tallinnas see on ja ma arvan, et ongi hea üle vaadata. Jane, et ma tean, et meil on kuulajatele pandud ka väike selline kingitus välja.
3: Ja nimelt siis alates siin esmaspäevast kuni homseni, neljapäevani, ma anname ära tavapileteid otse loomulikult. Ja no kuule reede tuleb tähistada ikkagi seda, et me anname ära lausa 4 VIP-piletit. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et saad minna siis eraldi VIP-alale, kus on eraldi tualettruumid, eraldi baar ja sa oled nagu just kui eraldi nii-öelda tasandil, et näha natuke seda Netskaid paremini. Või nagu mulle meeldib öelda siis ikkagi Boris Taenen, et tegemist on Boris Taeneniga.
2: Väga hea Boris, vana hea Boris.
3: Vana hea Boris tuleb meile siis ikkagi Eestisse.
1: Ja seda kõike saab My Hits Instagrami lehel teha sellest loosimängust osa võtta, kui ei kannata oodata, tahad kindla peale endale skoorida piletid, siis piletitasku.ee lehelt need saab.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.

0: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 7:38. Kollegid, te olete kindlasti märganud, kuidas mõnedes moodsates restoranides on sellise tavalise füüsilise menüü asemel juba nüüd QR-koodid ainult.
1: Minus suht paljudes on isegi Tallinnas küll, mul on tunne siin, no ma panen puusalt, pooltes kindlasti ei ole, aga tunne on küll, et pooltes on ja saad seal osades on niimoodi, et saad ainult menüüd vaadata, aga osades on ka see, et saad toitu tellida nii-öelda, et sealt valid välja, maksad ära asjants ja tuuakse kohale.
0: On ju, kuidas kunagi on ju, kuidas kellelegi rohkem meeldib, ühesõnaga mõlemad variantid on olemas, aga sellega on nüüd selline pisike risk lausa tekkinud või lausa oht, kui nii võib öelda, sellepärast, et selline viis on selline uus viis petturite jaoks, kuidas siis inimesi nii-öelda küberrünnaku ohu alla seada.
1: Nii et skännid seal koodi rahulikult ära ja mõtled, et maksad oma spageti karbonaarast ära ja vaatad, et pangakontolt on 1999 eurot maha läinud.
0: Ja põhimõtteliselt, et pettur siis ühesõnaga võib panna selle QR-koodi peale enda kleepsu ja siis see kleeps võib siin juhatada hoopis pahatahtlikematele lehekülgedele. Et tasub mitu korda üle vaadata, kuidas tähendab, kuhu see veebileht siis viib.
2: Ma ei tea, no ikka maru kurvaks läheb see asi, et selles mõttes, et nagu nüüd ma hakkan kleepsudes ka kahtlema. Ma kogusin kleepse kunagi. Väga õnnelik laps olin, eks ole, 5-aastane Janet siin vahetas kleepse.
1: Aga milline su lemmik kleepse oli, ütle ruttu kiiresti rahvale?
2: Ei mäleta, mingi ema sai palka, ostis 3D karvase kleepsu. No vaata see, mitte tavaline, vaid see nagu, mida said nagu natuke katsuda ja mingi wow karvane on ju. Aga just see, et nüüd ma lähen nagu, tahaks minna restorani ja nüüd ma pean hakkama koukima, et kas see kleeps on ikka originaal või või sinna peal on midagi pandud. Ma kipun närvi minema täna hommikul.
1: Ma kahtlustan, et kui on 3D karvane kleeps, siis igaks üks ära skänni, siis on kahtlane. Aga tõesti, ma ei teagi, kuidas kindlaks teha. Ära mine siis söö kodus või?
0: Põhimõtteliselt söö kodus siis on alati kindel on ju või kui nad petturid just sinna ka ei oska, kuniks nad välja mõtlevad, kuidas sinna ligi pääseda. Minul on ka alati karvane tunne olnud nende QR-koodidega. Mina neid ei usalda.
1: Meeldivad. Ma lihtsalt, ma saadaks need petturid kõik kukkale, ärge nüüd mõelge, te mõtlete liiga palju, te mõtlete liiga palju lolle asju, lahendusi välja, kuidas inimesed nii-öelda püksid jalast ära tõmmata, jätke meile palun vähemalt püksidki jalga.
0: No palun, tahaks süüa, kõht on tühi.
1: Nii et ma ei teagi, mis me soovitame, võibolla keegi näpuga üle, kui tundub, et on kahtlane, et kõik teised on nagu ühtemoodi ja see on nagu teistmoodi, siis igaks juhuks ärge skännige.
0: Jah, võibolla küsi füüsilist menüüd igaks juhuks.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljudes sportide?
3: Paljudel lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendusport.ee.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
11: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
12: Hey, I'm Mel Smith.
13: This is Niall Horan and here's
12: our film Drive Save.
14: This is my head.
15: Whoa.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja vaadates siin oma häid kolleege, siis ma tean, et olete igatsenud ammu. Andri, kuna saab veel Guinnessi rekordeid teada, mida on vahepeal maailmas siin tehtud, siis jah, head kolleegid, olen teile kaks tükki siin täna ette valmistanud. Esimene räägib sellest, kuidas tuleb keerutada hularõngaga, aga esmalt kolleegid, kas on teil kokkupuude selle hularõngaga olnud või mitte?
1: Põhikooli, algkooli ajal küll. Pole ammu keerutanud ühtegi rõngast.
0: Janet?
2: Mina olin mingi hetk üsna suur põhikoolis. Niimoodi, et su hularõngal väga ei olnud ruumi.
1: Okay. Mul oli sama.
0: Ei usu, et nii hull oli asi.
2: Oi, te ei ole, okei, te ei teadnud mind põhikoolis.
0: No ma ei mäleta, kuna ma hularõngaga tegin, aga tundus nagu lõbus, aga ma tegin mingi kaks ringi ära ja siis ta kukkus maad. Seal on mingi puusanõks, vaata.
1: Mida peaks tegema.
0: Võiksin olla, teeks praegu.
1: Oo, hea mõte.
0: Ma ei puusanõksu teha, ilma rõngata. Rõngastaks ka vaja, aga mida siis üks meesterahvas otsustas teha ja tema mõtles, et võtab 33 hularõngast ja mitte niisama ei tee ringe, vaid siis jalgade peale olid ka konkreetsed kinnitsed ja ta pani siis need lakke ja ennast siis pani nagu tagurpidi need pea allapoole, jalad ülespoole ja siis 33 hularõngast enda küljes ja siis tegi need ringe seal.
1: Ma nagu mõtlen, mis toimub sellise inimese peas. Esiteks, et kas tal ei ole tööl nagu tööd, kuhu minna, et kas on tähelepanu vajadus nii suur, ja teiseks, et ta ei otsustas, et mitte seda teha nagu jalad maa peal, vaid et teeme selle veel raskemaks, või oli seal mingi põhjus, mis ta pealas pidi?
0: No ta ise ütles, et 2018 ta käis arsti juures. Ma ei oska seda nime äeldada, aga äkki Chania on selle mehe nimi, ta on Hiinas pärit, ja 2018 ta käis arsti juures ja arsti ütles, et ta on natuke paksuke. Aha. Et ta peaks ikkagi kaalu kaotama, ja siis ta hakkaski tegema neid hularõnga trenne ja nüüd ta mõtles, et ta armastab hularõngast nii väga, et ta tahab teha midagi, mida ta nagu seab talle meelde.
2: Tead, senikauaks, kui ta ei abiellu selle hularõngaga, on kõik väga hästi. Minu pärast ripu seal laeval, aga ära palun, ärme sellega tegele, et me hakkame asjadega abielluma. Aitäh!
0: Ma olen sellega 100% nõus, aga tead, ma ütlen lõpetuseks selle nii-öelda teise Guinnessi rekordiga ära ja see on üks pereisa, kes siis läks maratoni jooksma, võttis oma beebikäru kaasa ja ta tegi siis ühe miili aja rekord. Mis on siis 1,6 kilometrit, jooksis ta käruga läbi 4 minuti ja siin 20 sekundiga, mis on tohutu tempo. Ma arvan, et see beebi hoidis seal kinni niimoodi, et ära ei lendaks. Nii et kaks sellist toledat Guinnessi rekordit teile tänasesse hommikusse.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%.

0: Selli 14 päeva tasuta juba täna.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saamas 8.01 kolmapäev, mis tähendab seda, et hakkame ära arvama ostukorvi. Või tähendab, mina ütlen, mida mina ossin ja head kolleegid ütlevad, mida ma võibolla süüa tegin, palju see maksis ja võibolla midagi veel siia vahele. Nii et alustame. Käisin üleile siis Kakkume Selveris ja kasse number 7 oli mul. Ma ei tea, kas see teid aitab või mitte. Aga tooted olid siis sellised. Laim, punane sibul, rebitud sealiha, kanafile sink, mini tortiiad, 8 tükki, superbandiidi krõbekana burger, siis hemeli vaarikara barberi limonaid, hemeli maasikamaitseline limonaid, frillis, kirstomatid ja udo nuudlid.
2: Mm-hmm. No midagi Aasia pärast te kokku küpsetasite, ma arvan. Mis olid tortillad olid, jah?
1: Jah, jah.
2: Aha. Ja siis laim ja punane sibul, frillis.
3: Mm-hmm. Ma arvan, et seal tuli kindlasti, ma arvan, et avokaadod olid juba kodus olemas. Mulle tundub nagu mingisugune guacamole. Ja mulle tundub seal see tortilla, et üleüldse tehti mingisuguseid tortillasid või takosi või midagi sellist. See oli kanasink oli ka, mis oli minu jaoks huvitav. Mm-hmm. Ma ei ole seda varem kuulnud, et Andri kanasinki ostaks.
2: Mina ka ei ole.
3: Nii et võib olla väike hommikune omlet või mingi võileib või noh, mingi selline asi. Mm-hmm. Kas sa saad korrata korras kahte viimast asja.
1: Ja kirstomatid ja udon nuudlid.
3: Võt need nuudlid. Mm-hmm. Et ma tundub, et see oli mingi ost, mis oli, et ostame kappi valmis, äkki millalgi läheb vaja.
2: Ja
3: ma arvan, et liha ollus tortillade või takode või mis iganes jaoks oli juba olemas.
2: Väga. See on mingi sealiha oli ka rebitud
1: sealiha.
3: No siis on selge. Ja Heavenly oli lihtsalt nende tortillade või takkode kõrvale ja nii oligi.
1: Ja mis see summa võiks olla? Ma kohe kommenteerin ka, aga öelge see summa arvatavasti, mis see võis olla siis kokku?
2: Mina arvan, et üle 20 euro oli kindlasti. Mm-hmm. Ma pakun selline 24.
3: Ma oleksin pakunud 23 kus juures, aga ma tahan natukene võibolla failida või hoopis võita. Mingi burger oli ka. Võt, 27,60.
1: Kõigepealt ütlen, et politsi võib vabalt Janeti detektiivist tööle võtta. Kõik deduktiivsed järeldused, mida ta tegi. Tõesti tegime takosi, jõime seal karastusjooki kõrvale, udon nuudlid läksid kappi. Täpselt niimoodi nice. Oligi. Ja burger muideks oli ka, aga burger läks ka siis tegelikult nagu eraldi kappi. Ülend olid kõik takomaterjalid seal oli, ja avokaado oli kodus olemas, mis tuli käsid välja. Aga summas pani lähemale Emili. Nimelt kokku läks maksma 16 eurot 95 senti.
3: Ma oleks võinud nagu teisele poole arvata. Ma arvasin, et ma tahtsin nagu sinust nagu nii-öelda siis erineda, et panen nagu juurde, tegelikult käis mõte läbi, et pakuks just nimelt nagu vähem. Mm-hmm. Sest see burger oli raudselt see, et aegu paala homme.
1: Täpselt nii! Ongi, nii et palun võtke Janetiga midagi ühendust, ta täna skoorib ikka räigelt.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Palju te sportide?
4: Palju teil lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
11: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toaletpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Yeah. Let's go. Hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.14 ja nüüd on siin meil maad vallutanud Jaapani teadlased ja nemad nimelt võtsid siis ühed ülekaalulised mehed, kes ise olid nõus antud uuringus osalema ja tegid uuringu selle kohta, et kuidas maitsestamata jogurti söömine mõjutab organismi või ei mõjuta.
1: Oh, kui huvitav.
0: Ja et mitte nagu niisama, et paneme need ülekaalulised mehed järgima siis tervislikumat eluviisi 12 nädala jooksul, vaid nimelt just see, et nad ühele grupile andsid siis vastavad kõik toitumisnõustamise, regulaarselt liikumise kõik ja panid ühele grupile ka sellist probiootilist jogurtit. Ja teisele grupile umbes samad tingimused, aga ilma jogurtita.
1: Nii et jogurt on võibolla äkki on maagiline kohe kuulema, aga ma mõtlen, et Eestis on päris vist suur valik ju. Igasugused maitsestamata jogurtid, me oleme jogurti maa.
2: Täiega, Eestis üldse on väga, väga head piimatooted, mida müüakse ka palju välismaale.
0: Ja ma arvan, et Jaapanis on see valik korda 30. Mm-hmm. See võib teitsa nii olla. Ma ei tea, aga ma lihtsalt eeldan või arvan. Aga tuleb välja, et jogurtid saanud rühmal vähenes kehakaal rohkem kui kontrollrühmal, kui siis sellel teisel rühmal. Mm-hmm. Ja nende siis selliste bioloogilised vananemise näitajad paranesid keskmiselt 2,2%. Mm-hmm. Ehk tuleb välja, et siis probiootilise jogurti joomine, söömine on ikka tuleb ikkagi kasuks.
1: Kas see toimib nii ka, et ma ainult söön seda probiootilist jogurtit ja tuleb kilod alla või?
2: Ma arvan küll, sest et see kuhu nagu peab minema, kui sa ainult seda sööd või
1: Ma ise arvan ka, jah.
2: On jah.
0: Mulle väga meeldib, et praegu selleni jõudsite, sest et ilusti on toodud artiklis välja, et uuring ei tõesta, et jogurt üksi vananemist pidurdas.
2: See oli kogu point.
0: Sest osalejad muutsid samal ajal ka toitumist ja siis liikumisharjumusi ka. Uh-huh. Nii et nüüd on vaja edasi selgitada ka seda, et kui suur siis osa tuli just nimelt ainult konkreetselt siis sellest probiootilisest jogurtist.
1: Ma ei tea, Buratinol oli kuldvõitmekene, tema avas kõik juksi sellega, miks ei võiks minu kuldvõitmeke olla see jogurt?
2: Aga ma mõtlen, kas see Froyo, mis on nagu jäätise sarnane, vaata, kas see
1: ka... See on juba skeemitama, Emilis, aga skeemitama, see on midagi muud, ma arvan.
2: Ei, see on kõiki.
0: Mulle väga meeldib, et aga ei, kui ma nagu panen jogurtile nagu natuke müslit juurde.
2: Natuke suhkrut.
0: Kas see nagu on sama?
2: Jah.
3: See on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Salud. Salud.

0: kell on saanud 8:27, tere hommikust teile. Ja ma tean, et inimesed otsivad elamusi ja mõnikord tulevad elamused lihtsalt koju kätte, ei peagi kaua ja kaugelt luubiga vaatama. Ja üks artist, kes on meil Eestis jõudmas siin suve lõpetamas, on Netska ja tema on Belgia elektroonilise muusika tipptegija. On teinud koostööd näiteks E. Sheerani, Dua Lipa, Rita Ora, Bibi Rexa ja paljude teistega.
1: Mm-hmm. Ja otse loomulikult tema on siis selline vinge mees, kes on ju esinenud meeletult suurtel festivalidel, mm-hmm. Näiteks Tomorrowland, mm-hmm. Siis nii, et on kindlasti keegi, keda tuleks siis kuulma minna ja kift ongi see, et tuleb meile endale koju kätte Eestisse, mm-hmm. Et ei pea minema ei Belgiasse, ei Ameerikasse, vaid jääma siia kodumaale, sellepärast, et nimelt 21. august on ta juba siis meie juures.
2: Mm-hmm. Paljassaares vist ma sain aru.
0: Jaa, Paljassaares ja täpselt hundipeaga ka laos. Ma vaatsin seda hundipea kanti ka. Mm-hmm. See on täiesti uus selline nii-öelda vana siis sadama tööstusala, mis on avatud nüüd, mis varasemalt oli ikkagi nii-öelda pandud Tallinna rahva eest peitu. Nii et saad avastada uut kanti, uut kultuuri ja muidugi head tantsumuusikat ka. Ja selle jaoks My Hits Instagramis loosime välja pileteid. Nimelt esmaspäevast neljapäevani igapäeva 2 piletit, aga reedel juba 4 VIP-piletit. Nii et head ja paremat on, tuleb lihtsalt ise üles leida ja kes ei jaksa kannatada, et juba need loosimängust võita, siis piletitasku.ee lehelt saab ise ka need juba soetada.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi.
3: My Hits.

0: up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.
1: Hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus firma suvepäevadeks.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus kõikidele, kell on saanud 8.38 ja Andri, Janet, ma pean teile midagi üles tunnistama. Ma olen sõltuvuses.
2: Sõltuvuses? Vanglatest või millest?
1: Mitte vanglatest veel vist, aga ma olen kõrvuni armunud suppi. Jah, see on tõsi. Ma olen suppi täiesti suppis lumatud. Et kui mõni inimene reedeti tellib omale pitsat või purksi, siis mina unistan ühest tummisest seljankast või siis näiteks, et saaks nende pulkadega food süüa ja see on see, millele ma mõtlen, kui ma magama lähen.
2: Ma olen alati arvanud, et Emily natuke veider inimene, et suppi, kellele, kes fännab niimoodi suppi?
1: Mina ja teate, mul on uus selline, mida meile just sõin ka, uus selline obsessioon ja see kõlab hästi sellise struggle mealina. See struggle meal on siis selline, no et kui raha ei ole või selline toit mm-hmm. on ju. Mis ma siis olen endaks leidnud, on puhas see suppi leem, ehk siis mm-hmm. buljong, on ju. Ükskõik mm-hmm. kana või veise liha vahet ei ole. Ja siis kõrvale üks väike lihapirukas. Ja siis niimoodi, ma eile niimoodi istusin, nagu selline, selline vaest laps kusagil Pariisis. Ja nii mõnus oli.
2: No nii sõid ka minu mõelest meie vanemad mingi 30 aastat, 40 aastat ja. Tagasi, et ma mäletan küll, buljong tegelikult on väga maitsev, see mulle eraldiseisvalt meeldib ja mulle pirukad ka meeldivad, mm-hmm. ma pole neid koos proovinud, mul lihtsalt suppidega meestel selline värk, et kui keegi ütleb, et ma nüüd teen suppi või see on suppi, tunne, et kõht jääb kohe tühjaks.
1: Ongi nii, jah.
2: Ja.
1: No see on sellepärast, et sa ei teinud suppi nagu meie esivanemad tegid, millest see ma arsti jõuan ka, aga siin on ka mingid suppi trauma tekinud. Vaata, lastel paljudel on suppitrauma, kohe meenub mingi piima, köögivilja, supp või midagi sellist, kus kile on vaata peal. Seda mina ka ei naudi.
2: No mulle ei meeldi frikadeli supp, absoluutselt vihkan seda, võite oma frikadellidega kuugi kukeseenele minna. Aga mulle üldiselt ülejäänud supid vist isegi päris meeldivad. Ajas järjest rohkem ja lemmik on hernesupp.
1: Aha, see on klassika.
2: Klassika, nii.
1: Aga see on vist esimene kord, kui me niimoodi arvamustega lahku läheme. Frikadelli supp on elu. Ta on olnud minu elu pikka aega. Janet muigab siin meie kõrval, ta ei suud uskuda, kuhu ta ennast siin hommikul on ennast sättinud.
3: Võib küll nii öelda ja sellepärast, et ma armastan suppe. Ma olen sinuga samas paadis uh-huh. ja ma ei vihka mitte ühtegi suppi, mitte kunagi. Aga borsi supp on selline supp, kus ma mõtlen, et ma söön selle ära. Aga ega ma nüüd väga õnnelik ei ole.
1: Ja, ja.
3: Aga see läheb nagu.
1: See on täitsa okei ja me kohe jõuame selleni ka, et kui 150 aastat tagasi ma oleks sellist lauset öelnud, siis meid oleks väga veidralt vaadatud.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
2: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited for that.

0: hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus firma suvepäevadeks.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 8.48 ja ennist siin just rääkisime, kuidas Andrile ei meeldi frikadellisupp, Janetile ei meeldi borsisupp ja kuidas mulle maitsevad kõik supid.
2: Väga veider inimene endiselt kordan üle, aga olgu sa oma suppidega, kus sa oled, ja saame sõbralikult läbi.
1: Saame muidugi sõbralikult läbi ja ma arvan, et mun suppi armastus ongi tulnud esivanematelt, sest et meie esivanematel oli supp väga-väga oluline toit nende üldse söögi laual ja see ei olnud üldse selline comfort food nagu meil on täna, et siis kui tuju tuleb, siis teeme. Et seal oli hästi selline range logistika taga, et olid konkreetsed supipäevad. On nii, mäletate,
2: koolis, no, koolis oli ka, jah, supipäevad, lõhnast juba tundsid ära, hommikul tuli kooli, mingi selline, ma ei tea, kartulikeet, mis lõhn käib kuskil.
1: On nii, minu õnnepäevad, niimoodi, ütleme nii. Ühesõnaga, esmaspäev ja teisipäev olid herne ja oa supipäevad.
2: Okei,
1: sulle herne supp meeldis, on ju. Neljapäev ja pühapäev olid aga pühad hapukapsa supipäevad.
2: See oli midagi, mida ma väikesena vihkasin, aga nüüd, kui ma olen natukene vanemaks saanud, täitsa okei on. Kui ta on nagu, ütleme, maitsestus ja kõik on nagu bueno, siis sobib.
1: On ju, et see kunagi oligi niimoodi, et hästi konkreetsed reeglid olid suppidega seoses, mida ma väga mõistan muidugi, et kui ütlesid naisele, et kuule, et teeme täna, ma ei tea, borsi või midagi, siis nüüd saadeti põllule kive veeretama, et see oli täiesti, noh, ei olnud mõeldudki, et sellist asja saaks teha. Ja suppid olid muidugi sellised, et kui lusika sisse panid, siis oli nii paks see supp, et lusikas ei püsti.
3: Ma ise olen saanud vanaema jutust aru, et tegelikult ega liha ei olnud nagu siuke isenesest mõistetav siis komponent suppis, et oli see, et no, talupoja toit supp kui selline oli siuke üsna lihtne ja kui seda liha oli võimalik nagu saada sinna panna, siis see oli nagu pigem pidupäev.
1: Ja,
3: et see meil on see, et ostad purgi ja loodad, et on äkki palju liha vaata. Siia vanast oli ikka see, et kui liha oli sees, siis pidi olema kellegi sünnipäev.
1: Kartulist rääkimata, kartul tuli ju üsna ilja Eestisse.
2: Aga mulle ei meeldi see, kui supp on väga paks, et paned selle lusika sinna seisab. Ta on vedeliku ka saada päriselt. Et mulle meeldib balans, et pigem selline pool niimoodi, et ikkagi kui sa võtad kausi kätte, et sa ei näe seda nagu sisu väga ei näe.
1: Sa eelistad sellist, jah.
2: Ja mulle meeldib selline, et saaks nagu vedelek ka vahele.
1: No aga tänane üleskutse kõikidele lõunaks, et unustage ära mingi praad ja võileib, tehke üks korralik port suppi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kg, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto

0: on saanud 9.01 ja My Hits hommik tervitab sind. Head kolleegid, kuidas teil koertega on? On teil endal kokkupuuteid, on teil olnud või äkki, ma ei tea, mõnda teil sõpradel on?
1: Mul kunagi oli küll lapsepõlves koer, oli bokser, selline äge tõug, hästi mulle meeldivad. Aga nüüd olen kuidagi kassi inimeseks hakkanud
0: õige,
1: rohkem.
0: Tere tulemast klubisse.
2: Mina ei taha ennast liigitada kas kassi või koera inimeseks, et minu jaoks on nagu loomade siis selline heaolu on ikkagi suuresti prioriteediks. Aga ühte ma ütlen, kunagi üks Rottweiler. Minu elus kindlasti on.
0: Oh, kui lahe. Vaat seda lahe. Ma ei teanud uus fakt Janeti kohta ka täna hommikul.
2: Ka pärast põhimõtteliselt 3 aastat saan midagi õppida.
0: Ja nii et väga tore, aga Viini ülikooli teadlased on teinud ühe põneva uuringu. Nad on siis rääkinud koertega läbi või noh, tegelikult nad rääkimisest jõudis asi nii kaugele, et nad kasutasid need erinevaid siis skännisid nende ajusid ja vaatasid, kuidas koerad tunnevad ära inimese emotsioone ja kas nad üldse teevad vahet, kas inimene rõõmus või kurb ja tulebki välja, et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada, et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm, kurbus, hirm ja viha. Et kui näiteks inimene, ja mitte ainult nagu kuidagi elu-olu järgi, vaid selle järgi, et ta visuaalselt näeb omaniku ja kui omanik on rõõmus, siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed ja kui omanik oli kurb, siis samamoodi.
1: No näed inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
2: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime või ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, siis mul oli kunagi siin 2 hoiukodu kassi ja kassidel on minu samamoodi ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks, et ma ükskord kodus nutsin halastamatult ja siis 2 minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia kukla või kaela kohale ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
0: Väga head kassid, ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
1: Aga see on tõesti ja vist võibolla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale, et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad, jah.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmps suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
11: Number

0: morning.
1: Tere hommikust, 9.16 on saanud kell. Ja nüüd lähme minu lemmikrubriigi juurde, milleks on mehed ja naised. Ja nimelt on küsitud meeste käest, või pigem mehed on ise annud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis, said endale naise ja koolisid siis temaga kokku.
2: Okay, see
1: läheb meil väga lõbusaks.
3: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Siis dusch. Kes teab, see teab. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
2: No see on töö oma, et ütleme nii.
1: On, see on ühesõnaga, lähed duši alla, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, šampoon, palsam, mask number üks, mask number kaks, raseerimine. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Ja mis on me... Ja teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks külm mõnus joogike duši alla. Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
3: Mina arvasin, et ei tohi segada naist.
2: No, see ainult sellega võib segada.
1: Ja ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind.
3: Ma hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
1: Ma tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, no, üks nii. Külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
2: Seda on vaja teha, sest see läheb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb madalaks.
1: See on meil raske töö.
2: See on töö, see on nagu shift oma ette.
3: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see on selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah?
1: On veel ja nimelt siis... Lähmegi kohe edasi see, et mis siis dušial toimub. Ja mehed on öelnud, et naised kannatavad dušial uskumatult kuuma vett.
2: Nii on.
1: Et just kui laavakindlus on seal, et tihti kui naine mingi, tule jaga, no, tule. Ka seltsi. Ei tule.
2: Kui just ei taha seda mingit kuuma põletust saada.
3: Kuigi mulle väga meeldib see kuum vesi. Ma võt selle kohta ei oska öelda, aga meil sellega on küll probleem olnud, et ja ekraanikausis ma panen liiga kuuma peale ja siis on pärast probleem, et meil on, et kes peseb saatana veega, mina.
1: Käed on õrnad, vaata. Kätele võib-olla ei saagi lubada. Ja kes see üldse paneb naist pesema mingid nõusid, eks ole?
3: Ei, no pesumaja või see nõudpesumasin peseb.
1: Pesumaja peseb. Aga mis mulle väga meeldib, mis veel mehed on öelnud, on see, et taskutega kleit tekitab naistesse väga veidrat, ebaproportsionaalset suurt rõõmu. Et kui naine leiab oma kleidis nagu need taskud, siis on siuke, kallis, siin on taskud.
2: Oi, see on täiesti rõõm.
1: Nii et see on nagu päris lahe. Ja väga suur pettumus sellega tuleb see, kui just kui on taskud, aga tuleb välja, et tegemist on võlts taskutega. Nii et seda on mehed õppinud, aga kuuleme natukene muusikat ja ma räägin teile veel, mis mehed tähele on pannud.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljudes sportide?
4: Paljudel lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
10: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
0: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Wake up! Wake up, Estonia. This is my morning on my...

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, 9:27 on saanud kell ja jätkame siis teemal, et millistest naiste harjumustest või kommetest said mehed teada alles siis, kui nad said endale naise ja kolisid temaga kokku. Ja järgmisena toob välja üks mees, et vähemalt tema siis selles majapidamises. Pärast kella 10 õhtul kaob naisel just kui võime voodist püsti tõusta. Et naljatleb, et ainult tema suudab voodist püsti tõusta. Tuua naisele need 15 asja, mis tal enne maga minekut järsku vaja läheb.
2: No aga nii ongi ju. Selles mõttes, et ma ei näe probleemi selliselt.
3: mul on ärkamisega lihtne, et meil on sellega, et ma tahaks nii vara juba üles ärgata, et kuigi see ei ole õhtuse ajaga seotud, aga meil on just selle hommikuse ajaga kogu aeg mingi teema, aga see võib olla meie see perevärk.
2: Ei, perevärk, jah.
1: Kindlasti hea, aga just see, et kallis, kas saad, munus on joogitopsi vaata kööki. Tavai, järgmine asi, aga mees on tagasi voodis jõudnud. Järgmine asi, ma jätsin vist tule põlema.
2: Kuule, palmsam on seal esikus, kusagil oleks vaja.
1: Võib-olla on. Järgmisena toob üks mees välja, et kui naine ütleb, et mingi kodun asi tuleb ära teha, see tähendab mõnikord kohe ära teha. Mitte ja. 5 minuti pärast, mitte õhtul ega homme, et see peab juhtuma praegu või maailm lõpeb.
2: Või ma teen ise.
1: Ja.
3: Sellega olen nõus, sellega on küll jah, et kui öeldakse, tuleb ikkagi teha, see ei ole see, et mina mõtlen võib-olla järgmine nädal alles.
2: Ja.
3: Et see on nagu nii selline aeg, aga jah, tuleks see ära teha, pean tunnistama, et alati ei tee.
2: See on okei, okay, see on inimlik.
3: See tuleb kokkuleppele jõuda seal vastavate nii-öelda tingimustega.
1: See on inimlik.
2: Anname andeks see kord.
1: Just täpselt, väga hästi. Ja muidugi anname andeks mingi kolmas kord ja võibolla.
3: Järgmine kord ütlen, et Emil ütles, et see on inimlik. Vaatame, kuidas need asjad seal kodus lahti
2: ära mängivad. Ära maini igaks juks pild.
1: Aga vaata, kui jääb mind tanke ei panda. No nii, järgmine siis, millest me oleme siin natuke rääkinud ka, et kui naine räägib sulle enda murekohast, probleemist, ei pruugi ta alati tahta lahendust. Las ta räägib, las ta lihtsalt heas mõttes nüüd oksendab välja kogu oma selle mure sinna laua peale ja et lihtsalt kuulataks. Ja küll ta, kui ta tahab mingit probleemi lahendamist, küll ta annab sulle teada.
3: Ja meestele veel täpsemaks minna tasukski siis täpselt öelda, jah, kallis, sul ongi praegu nii halvasti, ma täiesti saan aru.
1: Või siis küsida, et kallis, kas sa tahad hetkel nagu lahendust või lihtsalt seda, et keegi sind kuulaks?
2: Seda ma ennast palju teinud.
1: Oled jah, ja töötab.
2: See töötab alati.
1: Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et Jana Jamie ja Emily J. Garantii, jah.
2: Väga hea. Absoluutselt.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Taylor Swift!
5: As legend has it, you are listening to
7: This is My Hits.

0: going down.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.36 ja head spordisõbrad, ujumine on käimas. Eile küsisin Janeti käest, täna Emili sinu käest, kuidas sul ujumisega lood on ja mis sul lemmik ujumistiil on?
4: Ujumisega on muidu head lood, ujuda oskan, aga muul juhul võistlemas käinud ei ole selles suhtes, et...
3: Aga kui meelib konn, krool, koer...
4: Ma olen siuke koera ujumistiili harrastaja, jah.
3: Väga vinge, ma ei olegi kuulnud, mulle endale meelib ikkagi konna, Janet, on sul mingi enda lemmik ujumistiil?
5: Mitte uppuda, ausalt. Lühike vastus.
3: See on hea vastus, sellepärast, et need, kes sinna Pariisi Euroopa meistri võistlustele ujumises saanud on, no nemad ikkagi oskavad neid erinevaid stiile ka teha. Ja täna on astumas 7 sportlast üles ja üks sportlane siis on astumas ka finaali üles, nimelt tiitlikaitsja siis Eneli Jefimova on 100 meetri rinnuli ujumise finaalis täna õhtu 19.58 algusega ja võib loodetavasti toob medali ära. Eelujumine oli tal kolmanda ajaga, aga ütles, et varu jäi kõvasti sisse.
5: Ja ta ju tegi meil siin uuesti rekordi ju rinnuli ujumises ja tegemist on minu arust sellise naisega, et vaata ja imesta. Ja ma olen teda ühe korra päriselus näinud ja nagu vaadanud eemalt, et kuidas ta suhtleb inimestega. Ja ta lihtsalt tundub nii tore ka. Andekas, sportlik, tore ja mis sa veel tahad, on ju. Ehk siis täna õhtul on igaks juuks finaal ja loodame, et tegegi selle tiitli kaitseb ära kenasti.
3: Ta on tubli inimene, saadame head energiat, aga hommikuses eelujumises startib 6 Eesti sportlas, see hakkab juba 40 minuti pärast, nii et kes tunneb, et tööpäev on natuke selline tüütu ja raske, siis telefon või arvutist või telekast pange endale käima Tuua Star vahendusel. Vana nimega Tuua 5, vahetsid nad vahepeal siin nime ka, et ei aja segi neid asju. Nii et ujumislainel me oleme, soovime head vaatamist ja soovime muidugi ka medalit.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
3: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Põsurannas veetemperatuur 17 kraadi. Kakumerannas, Pikakarirannas, Piritarannas, Riiskärves ja Stroomirannas veetemperatuur 18 kraadi. Harkurannas, Sillamerannas ja Värskarannas on 19 kraadi. Kauksirannas on 20 kraadi. Võru Kubijajärves, Võru Tamulajärves ja Viljandijärves veetemperatuur 21 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paalajärves ja Vanamõisjärves, kus veetemperatuur on 22 kraadi.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Eesti Loto uudised.
7: Esmalt, eelmise nädala suuremad lotovõidud. Bingo Loto loosimisel võideti täismängu võidusumma 9753 eurot, piletusteti Tartust, sõbra Selverist. Võitjaks oli 70. eluaastates proua Tartust. Viiking Loto loosimisel võideti 5+1 võidusumma 24.935 eurot internetist ostetud piletiga. Võitjaks 40. eluaastates meesterahvas ja lisaks võideti samal loosimisel veel Viiking Loto 5+0 võidusumma 5.897 eurot. Võidupileti ostis endale 60-aastane Harjuma mees internetist. Palju õnne kõikidele võitjatele! Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Eurojackpoti minimaalne peavõit on alati 10 miljonit eurot. Tänasel loosimisel on mängus 9 miljonit eurot ning Bingo Loto jackpot on 300 000 eurot. Homme toimub Eesti Loto veebis e-mängude ühepäevane välkloos. Kõik, kes mängivad sel neljapäeval vähemalt ühte 2 eurost Eesti Loto e-mängu, osalevad automaatselt loosimises, mille võitjad selguvad uue nädala esmaspäeval. Uus e-mäng Mesitaru on nüüd veebis saadaval ning juba eelmise nädala kolmapäeval võitis Tallinnast pärit naine Mesitaru 20 000 eurose peavõidu. Mesitarul on kokku 40 peavõitu ja e-mängudel on peavõit alati mängus. Palju õnne võitjale!
1: Eesti Loto uudised.
0: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidul ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
8: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
9: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
10: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
13: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
12: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
14: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
15: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
17: Check it out.
18: Every day when I wake up.
1: This is my morning.
19: Up in the morning.
1: On my head.

0: meie hommik hakkab siin lõppema, aga ilus ilm jääb teid saatma ja kes võibolla siin murrab pead, et tahaks, et oleks veel ilusam ilm, siis nädala vahetus on varsti tulemas.
1: Teate, vaata, nüüd on 12. august. Ma just vaatasin kalendrit ja see on üks minu viimased kolmapäevi siin teiega koos, sest et kahjuks suvi hakkab lõppema. Ja, aga väga tore on olnud teiega.
2: Ma ei vaata, mina olen hetkel sellises faasis, et ma lihtsalt ma nagu kuulan sind ja ma ei ole vaata nõus sellega, mis sa räägid. Seega ma otsustan lihtsalt ülbelt ignoreerida.
1: Okei.
2: Okay. Ja mitte sellega kaasa minna.
1: See on okei. Okay.
2: Selle provokatsiooniga.
1: Ja, õnneks Villem on ju ka veel siin, on ju.
0: Villem, sa tuled ka veel ju.
1: Ja ma tulen ühe korra veel, seda küll.
0: Ja, nii et ära siin üldse mingit hakka siin kurbus praegu üles tõmmama.
1: Okei, okay. Võibolla liiga vara veel.
0: Liiga vara. Jõuame veel nendest asjadest rääkida, aga täna on muideks oluline sündmusõhtu on see siis päikese varjutus. 80% alast on varjutatud, hakkab see 20.05 peale ja lõpeb see siis, kui päike loojub seal 21.23 umbes. Ja mis seal juhtub siis? Juhtub see, et 20.50 on umbes tipphetkus, siis võiks olla 80% päikesest varjutatud ja no ei soovitata palja silmaga vaadata, aga tegin ka suure uurimustöö eile, siin tund aega otsisin, kus saaks need päikese vaata, prille. Neid kahjuks ei olnud üldse enam müügil, sest kõik oli läbi müüdud, aga muideks kui te googeldate, siis on võimalik ise teha selline päikese nii-öelda prilli versioon.
2: Okay. Mina ütlen kohe ära selle, et ma eile lugesin ühe siis sellise silmaarsti ühte postitust Facebookis, kes ütles, et palun, kes arvab, et tavalised päikeseprillid sobivad, ei sobi, ei vaata otse päikest ilmselgelt palja silmaga ja kindlasti ka mitte tavaliste päikeseprillidega. Et minu arust silmad, no üle üldse terve meie keha ja kõik meie siis organid on ju, et lõppkokkuvõttes ei tohi riskida sellega. Et väga lahe küll, aga ei vaata siis palja silmaga ja ei pane ka mingit suvalisi temuprille pähe ja ei mõtle, et võt, need aitavad.
1: Väga hea, et üle rääksime. Ma oleks küll lolli peaga, oleks vaadanud päikeseprillidega, aga näed, võt, nüüd seda ei tee.
2: Ja samuti ka telefon nii-öelda siis
1: aga kaamera
2: ei sobi ka binokkel, ei sobi ka teleskoop veel vähem, eks ole?
0: Ja selle telefoniga ma arvasin ka, et sobib, aga NASA ise ütles, et see tegelikult kahjustab päris konkreetselt seda nagu telefoniga.
1: Aha, seda läheb see või?
0: Ja nii, et ei ole mõtet, aga googeldage, seal oli mingi kuidagi papkasti sisse teed augu ja hakkab seal tegema, et seda on võimalik.
1: See on võimalik vist, jah.
0: Tervislikult teha, nii et täna siis ilusat päikese varjutus vaatamist ja ilusat nii sama päeva ka, aga meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6. Tšau!
1: Tšau!
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljudes sportidel.
3: Paljudel lapsi on.
4: Peregruppidel.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Kui

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh-kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh-kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.

tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nimelt on küsitud meeste käest või pigem mehed on ise andnud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis said endale naise ja kolisid siis temaga kokku.
2: Okei, okay, väga
1: see läheb meil väga lõbusaks.
3: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Kõige
1: jaa.
3: Siis tuš. Kes teab, see teab. Mm-hmm. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
2: No see on töö oma, et ütleme nii.
1: On, see on ühesõnaga, lähed tuši alla, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, šampoon, palsam, mask number 1, mask number 2, raseerimine. Mm-hmm. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Ja mis on me, tead, teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks külm mõnus joogike tuši alla. Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
3: Mina arvasin, et ei tohi segada naist.
2: No, see ainult sellega võib segada.
1: Ja ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind.
3: Ja, ma hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
1: Ma tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, üks külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
2: Seda on vaja teha, sest see läheb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb madalaks.
1: See on meil raske töö.
2: See on töö, see on nagu shift oma ette.
3: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see on selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.

0: algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: My head.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange Motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange Motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Selle nädala MyHits Instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
9: Turn up your radio, let's go.
10: Woo! This is
11: My Hits.
12: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
13: Kolm on kohtus seadusega, juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja tulebki välja, et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada, et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm, kurbus, hirm ja viha. Et kui näiteks inimene ja mitte ainult nagu kuidagi elu-olu järgi, vaid selle järgi, et ta visuaalselt näeb omaniku ja kui omanik on rõõmus, siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed ja kui omanik oli kurb, siis samamoodi.
2: No näed, inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
3: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime või võib-olla ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, on ju, siis mul oli kunagi siin kaks hoiukodu kassi ja kassidel on minu samamoodi ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks, et ma ükskord kodus nutsin halastamatult ja siis kaks minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia kukla või kaela kohale ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
1: Väga head kassid, ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
2: Aga see on tõesti ja vist võibolla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale, et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad. Ja.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Hey! This is

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Põsurannas veetemperatuur 17 kraadi. Kakumerannas, Pikakari rannas, Pirita rannas, Riiskärves ja Stroomi rannas veetemperatuur 18 kraadi. Harkurannas, Sillamäe rannas ja Värska rannas on 19 kraadi. Kauksi rannas on 20 kraadi. Võru Kubija järves, Võru Tamula järves ja Viljandi järves veetemperatuur 21 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves ja Vanamõisa järves, kus veetemperatuur on 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 eurot. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
9: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
10: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
9: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
11: Go! I just might.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: On the radio.
14: You better turn it all the way up.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja nimelt on küsitud meeste käest või pigem mehed on ise annud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis said endale naise ja kolisid siis temaga kokku.
4: Okei, okay, väga
3: See läheb meil väga lõbusaks.
5: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Kõige
3: jaa.
5: Siis dus. Kes teab, see teab. Mm-hmm. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
4: No see on töö oma, et ütleme nii.
3: On, see on ühesõnaga, lähed duši alla, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, okay, šampoon, palsam, mask number üks, mask number mm-hmm. kaks, raseerimine. Mm-hmm. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Mm-hmm. Ja mis on me... Ja teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks külm mõnus joogike duši alla. Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
5: Mina arvasin, et ei tohi segada naist.
4: No, see ainult sellega võib segada.
3: Ja ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind.
5: Mm.
3: Ja,
5: ma hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
3: Ma tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, üks külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
4: Seda on vaja teha, sest see läheb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb madalaks.
3: See on meil raske töö.
4: See on nagu shift oma ette.
5: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see on selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah?
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi.
7: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
8: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
11: Karklas.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. Juhanipuukool.ee
9: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkus pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
10: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Wherever she goes, I go, we roll. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Hundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja tulebki välja, et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada, et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm, kurbus, hirm ja viha. Et kui näiteks inimene, ja mitte ainult nagu kuidagi elu-olu järgi, vaid selle järgi, et ta visuaalselt näeb omaniku, ja kui omanik on rõõmus, siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed, ja kui omanik oli kurb, siis samamoodi.
3: No näed, inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
4: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime või võib-olla ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, siis mul oli kunagi siin kaks hoiukodu kassi ja kassidel on minu samamoodi ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks, et ma ükskord kodus nutsin halastamatult ja siis kaks minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia kukla või kaela kohale ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
2: Väga head kassid, ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
3: Aga see on tõesti ja vist võibolla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale, et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad. Ja.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
13: Kus me oleme?
14: Kaarglassis.
13: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Broneeri kohe kaarglas.ee.
16: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
17: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
18: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
17: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
19: Selle nädala maihit Instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Ja saastub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast 4 päevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega!

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
7: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
10: Täna suvereporteris.
11: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
12: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nimelt on küsitud meeste käest või pigem mehed on ise andnud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis said endale naise ja koolisid siis temaga kokku.
2: Okei, väga hea.
1: See läheb meil väga lõbusaks.
3: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Kõige
1: jaa.
3: Siis tush. Kes teab, see teab. Mm-hmm. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
2: No see on töö oma, et ütleme nii.
1: On, see on ühesõnaga, lähed tush jälle, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, šampoon, palsam, mask number 1, mask number 2, mm-hmm. raseerimine. Mm-hmm. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Mis on me, teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks külm mõnus joogike duši alla. Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
3: Mina arvan, et ei tohi segada naist.
2: No, see ainult sellega võib segada.
1: Ja, ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind.
3: Ja, ma siis, hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
1: Ma edasi. Tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, no, üks nii. Külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
2: Seda on vaja teha, sest see läheb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb madalaks.
1: See on meil raske töö.
2: See on töö, see on nagu shift oma ette.
3: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see on selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Selle nädala maihits Insta mängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
0: My

0: eelmisel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
10: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
11: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja tulebki välja, et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada, et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm, kurbus, hirm ja viha. Et kui näiteks inimene, ja mitte ainult nagu kuidagi eluolu järgi, vaid selle järgi, et ta visuaalselt näeb omaniku ja kui omanik on rõõmus, siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed ja kui omanik oli kurb, siis samamoodi.
2: No näed, inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
3: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime võib-olla ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, siis mul oli kunagi siin kaks hoiukodu kassi ja kassidel on minu arust samamoodi. Ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks. Et ma ükskord kodus nutsin halastamatult. Ja siis kaks minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia kukla või kaela kohale. Ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
1: Väga head kassid. Ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
2: Aga see on tõesti ja vist võib-olla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale. Et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad. Ja.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.
4: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenix Bet.
11: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidul ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
6: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
13: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse. Let's go!
14: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nimelt on küsitud meeste käest või pigem mehed on ise annud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis said endale naise ja kolisid siis temaga kokku.
3: Okei, väga hea.
2: See läheb meil väga lõbuseks.
4: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Kõige
2: jaa.
4: Siis dush. Kes teab, see teab. Mm-hmm. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
3: No see on töö oma, et ütleme nii.
2: On, see on ühesõnaga, lähed dushi alle, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, šampoon, palsam, mask number üks, mask number mm-hmm. kaks, raseerimine. Mm-hmm. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Mm-hmm. Ja mis on me... Ja teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks külm mõnus joogike duši alla. Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
4: Mina arvasin, et ei tohi segada naist.
3: No, see ainult sellega võib segada.
2: Ja, ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind.
4: Ja, ma hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
2: Ma tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, no, üks nii. Külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
3: Seda on vaja teha, sest see läheb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb mm-hmm. madalaks.
2: See on meil raske töö.
3: See on töö, see on nagu shift oma ette.
4: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see Tubli. On selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust.
8: Ha?
7: Või lõunajal õhtust.
8: Mm.
7: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
10: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendusport.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Täna suvereporteris.
13: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
14: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: käesoleval augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos . Belgia elektroonilise muusika täht Netsky . Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus . Netsky Tallinnas 21. augustil .
1: vahel on nii , et ei talu midagi , ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi . aga meie saame aidata inimesi , kes ei talu laktoosi , sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv . Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga , ainult Olerexis .
2: sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loos jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee .
3: suuruselt väike , maitselt suur . proovi Hesburgeri minikanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest . pehme kukkel , mahlane kanabif , krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri korgimajonees . proovi juba täna .
4: suvediilide laine Kaup 24-s . ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele . kaup24.ee .
5: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
6: Jooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
13: My Hits.
14: My

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja tulebki välja, et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada, et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm, kurbus, hirm ja viha. Et kui näiteks inimene, ja mitte ainult nagu kuidagi elu-olu järgi, vaid selle järgi, et ta visuaalselt näeb omaniku, ja kui omanik on rõõmus, siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed, ja kui omanik oli kurb, siis samamoodi.
2: No näed, inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
3: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime või võib-olla ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, siis mul oli kunagi siin kaks hoiukodu kassi ja kassidel on minu samamoodi ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks, et ma ükskord kodus nutsin halastamatult ja siis kaks minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia noh, kukla või kaela kohale ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
1: Väga head kassid, ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
2: Aga see on tõesti ja vist võibolla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale, et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja
6: on? Ja mis teil tagatiseks on?
7: Palju te sportide?
6: Palju teil lapsi on?
7: Veregruppi?
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
13: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
14: See oli küll üks kerge lõuna.
15: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
14: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
15: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
16: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
17: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
18: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
17: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
19: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppe.
3: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laenpunkte ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
10: Täna suvereporteris. Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
11: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja tulebki välja, et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada, et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm, kurbus, hirm ja viha. Et kui näiteks inimene ja mitte ainult nagu kuidagi eluolu järgi, vaid selle järgi, et ta visuaalselt näeb omaniku ja kui omanik on rõõmus, siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed ja kui omanik oli kurb, siis samamoodi.
2: No näed, inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
3: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime või ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, on ju, siis mul oli kunagi siin kaks hoiukodu kassi ja kassidel on minu samamoodi ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks, et ma ükskord kodus nutsin halastamatult ja siis kaks minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia kukla või kaela kohale ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
1: Väga head kassid, ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
2: Aga see on tõesti ja vist võibolla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale, et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad. Ja.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 22 kraadi.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
5: Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljude sportide.
5: Paljude lapsi on.
6: Peregruppe.
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Selle nädala vaihit Instamängu toob särtsu ja särinat. Belgia drum and bass star, Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
16: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
17: Täna Suvereporteris.
18: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
19: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
17: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja nimelt on küsitud meeste käest või pigem mehed on ise annud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis said endale naise ja koolisid siis temaga kokku.
4: Okei.
3: See läheb meil väga lõbusaks.
5: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Kõige
3: ja.
5: Siis dush. Kes teab, see teab. Mm-hmm. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
4: No see on töö oma, et ütleme nii.
3: On, see on ühesõnaga, lähed dushi alle, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, šampoon, palsam, mask number 1, mask number 2, raseerimine. Mm-hmm. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Ja mis on me... Ja teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks küll mõnus joogike duši alla. Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
5: Mina arvasin, et ei tohi segada naist.
4: No, see ainult sellega võib segada.
3: Ja, ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind. Ja,
5: ma hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
3: Ma tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, no, üks nii. Külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
4: Seda on vaja teha, sest see oleb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb madalaks.
3: See on meil raske töö.
4: See on töö, see on nagu shift oma ette.
5: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see on selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah?
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: Selle nädala maihits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: summer hits on one station. This is My Hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

Tennis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem kas, see suvi või mu kaasad

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My Hits.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Hallo. My Hits. Number one hit music station.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia.
3: My hits. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

tänapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: Number one hit music station in Estonia .

mängisid kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jää.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil